0: Jotta voisimme ymmärtää Maastrichtin sopimusta, on hyvä aluksi tarkastella historiallista taustaa. Eurooppa-hanke sai alkunsa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen. Euroopan maiden hallitukset halusivat estää uuden sodan syttymisen. Ne ajattelivat, että taloudellinen yhteistyö johtaisi pysyvään rauhaan. Niiden päättäväisyyden ansiosta vuonna 1951 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Sitä seurasivat Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö. Ne perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Seuraava merkittävä askel oli vuonna 1986 allekirjoitettu Euroopan yhtenäisasiakirja. Sen tavoitteena oli luoda Euroopan talousyhteisön sisämarkkinat vuoteen 1992 mennessä. Sisämarkkinat varmistaisivat tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. 1980-luvun loppupuolelle tultaessa Euroopan talousyhteisön jäsenet kokivat kuitenkin, että yhdentymistä pitäisi syventää entisestään, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myös poliittisesti.
1: Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 Maastrichtin kaupungissa, joka sijaitsee Alankomaiden kaakkoisosassa. Sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus, ja sen allekirjoittivat Euroopan yhteisöjen silloiset 12 jäsentä. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993, kun kaikki jäsenmaat olivat ratifioineet sen. Maastrichtin sopimus oli monella tapaa uraa uurtava. Ensinnäkin sopimuksella perustettiin virallisesti Euroopan unioni, jolloin Euroopan talousyhteisö muuttui yhtenäisemmäksi ja kattavammaksi unioniksi. Toinen merkittävä sopimuksen tuoma uudistus oli EU:n kansalaisuus. Sen ansiosta kansalaiset saivat liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionissa. He saivat myös oikeuden äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa missä tahansa EU-maassa. Tämä vahvisti tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä ja yhtenäisyydestä. Yksi Maastrichtin sopimuksen tärkeimmistä kohdista oli talous- ja rahaliittoa koskeva suunnitelma. Tämä johti lopulta yhteisvaluutta euron käyttöönottoon. Siten pyrittiin edistämään talouden vakautta sekä helpottamaan kauppaa ja matkustamista EU-maiden välillä.
0: Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni, joka perustuu kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari kattaa Euroopan yhteisöt ja siihen kuuluvat talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikka. Toinen pilari koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen ulkoinen edustus- ja turvallisuusstrategia. Kolmas pilari kattaa oikeus- ja sisäasiat, eli yhteistyön lainvalvonnassa, oikeudellisissa asioissa ja maahanmuuttopolitiikassa. Sopimuksella vahvistettiin merkittävästi Euroopan parlamentin asemaa, kun otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely. Tämä lisäsi parlamentin lainsäädäntövaltaa ja teki siitä lainsäätäjän EU-neuvoston rinnalle monilla politiikan aloilla. Sopimuksella laajennettiin myös parlamentin vaikutusvaltaa Euroopan komissioon nähden. Parlamentti sai valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ja koko komission. Lisäksi parlamentin roolia talousarvioasioissa vahvistettiin, mikä lisäsi sen mahdollisuuksia valvoa EU:n budjettia. Parlamentin roolin vahvistamisen ansiosta EU:n päätöksentekoprosessi on nyt entistä avoimempi ja edustaa paremmin kansalaisten tahtoa.
1: Maastrichtin sopimusta uudistettiin Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997 ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sen tarkoituksena oli uudistaa EU:n toimielimiä tulevia laajentumisia silmällä pitäen. Siinä otettiin käyttöön myös tiiviimmän yhteistyön käsite, jonka avulla joukko EU-maita voi edetä tietyillä aloilla, vaikka toiset eivät haluaisikaan liittyä mukaan välittömästi. Tämä joustavuus oli ratkaisevan tärkeää, jotta voitiin ottaa huomioon laajentuvan EU:n erilaiset tarpeet ja edut. Amsterdamin sopimuksella sosiaalipolitiikka sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön. Siten korostettiin sosiaalisten oikeuksien, työllisyyden ja syrjimättömyyden merkitystä. Tavoitteena oli myös luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka johtaisi tiiviimpään yhteistyöhön EU-maiden välillä, muun muassa turvapaikka-, maahanmuutto- ja oikeusasioissa. Lisäksi sopimuksella vahvistettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuolloin perustettiin EU:n ulkopolitiikan johtajan, eli ulkoasioiden korkean edustajan tehtävä. Se on parantanut EU:n kykyä toimia yhtenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. Amsterdamin sopimuksella uudistettiin myös EU:n toimielimiä niiden tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi laajennettiin yhteispäätösmenettelyä ja lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa.
0: Nizzan sopimus allekirjoitettiin 26. päivä helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Sen pääasiallinen tarkoitus oli valmistella EU:ta sen tähän mennessä suurimpaan laajentumiseen, sillä 10 uutta maata liittyi unioniin vuonna 2004. Sopimuksella mukautettiin äänten painotusta neuvostossa, muutettiin Euroopan komission kokoonpanoa ja laajennettiin määräenemmistöpäätösten käyttöä. Nämä muutokset olivat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n päätöksentekoprosessit pysyisivät tehokkaina ja vaikuttavina, kun jäsenmaita olisi enemmän.
1: Maastrichtin sopimus sekä Amsterdamin ja Nizzan sopimukset, joilla sitä muutettiin, olivat ratkaisevan tärkeitä vaiheita Euroopan yhdentymisprosessissa. Maastrichtin sopimus loi perustan nykyiselle EU:lle, sillä se toi mukanaan merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Amsterdamin ja Nizzan sopimukset rakentuivat tälle perustalle. Niillä uudistettiin toimielimiä ja valmisteltiin EU:n laajentumista. Nämä sopimukset heijastavat Euroopan unionin dynaamista ja kehittyvää luonnetta. Ne myös osoittavat, että EU kykenee mukautumaan ja uusiutumaan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. EU:n laajentuessa ja muuttuessa perussopimukset ovat edelleen sen rakenteen ja hallinnon kulmakiviä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Pogosto slišimo, da so poslanci v Bruslju sprejeli novo zakonodajo. Kaj pa se zgodi, če kdo prekrši ali če si jo države članice različno razlagajo? Za takšne primere je pristojno sodišče Evropske unije. Sodišče Evropske unije je pravosodni organ unije. Skrbi za to, da vse države članice evropsko zakonodajo razlagajo in uporabljajo na enak način. To pomeni, da morajo države, institucije in podjetja upoštevati ista pravila. S tem pa so zaščitene tudi pravice državljanov Evropske unije. Sodišče ima sedež v Luksemburgu in ima 2 glavna organa. Prvi je samo sodišče Evropske unije, drugi pa splošno sodišče. Sodišče Evropske unije ukrepa, če imajo nacionalna sodišča težave z razumevanjem in razlago prava Evropske unije. V takšnih primerih lahko nacionalna sodišča zaprosijo za tako imenovano predhodno odločbo. Sodišče unije preuči posamezne akte Evropske unije in presodi, ali jih je treba razveljaviti. Obravnava pa tudi pritožbe, ki jih glede pravnih vprašanj vloži splošno sodišče Evropske unije. Splošno sodišče obravnava predvsem zadeve, ki jih vložijo posamezniki, podjetja ali organizacije, zlasti ko izpodbijajo odločitve evropskih institucij. Sodišče Evropske unije ima 1 sodnika iz vsake države članice ter generalne pravobranilce, ki pripravljajo neodvisna pravna mnenja, ki so v pomoč pri sodbah. Sodne obravnave so javne, na voljo pa je tudi tolmačenje v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Prvi predsednik sodišča Evropske skupnosti za premog in jeklo je bil italijanski sodnik Massimo Piloti. V nastopnem govoru leta 1952 je o pomenu sodišča dejal: Tukajšnji sodniki imajo eno samo poslanstvo, da bi upravičili zaupanje, ki so jim ga izkazale države članice, oziroma da bi za dobrobit skupnosti storili vse, kar je v njihovi moči. V kakšnih zadevah torej razsoja sodišče Evropske unije? Rešuje denimo pravne spore, ko države kršijo pravo Evropske unije. Recimo, če država članica neustrezno izvaja evropsko direktivo. Posreduje tudi, koga za pomoč zaprosijo nacionalna sodišča. Če denimo sodišče v Italiji ali na Poljskem, ni prepričano, kako ne si razlaga določen predpis Evropske unije, lahko za pojasnilo zaprosi sodišče Evropske unije. Sodišče je pristojno tudi za primere, ko se izpodbijajo odločitve evropskih institucij. Če na primer nekdo meni, da uredba Evropskega parlamenta ali Evropske komisije krši temeljne pravice, lahko sodišče, v primeru, da se s tem strinja, to uredbo razveljavi. Ali veste, katera je ena od najodmevnejših sodb sodišča? Leta 2017 je odločilo, da Uber ni le digitalna platforma, temveč tudi prevozno podjetje. Od takrat za Uber v Evropi veljajo druga pravila. Zakaj pa je vse to pomembno tudi za vas? Pravo Evropske unije ima velik vpliv na naše življenje. Se ureja zelo različna področja, kot so spletno nakupovanje, delo v tujini ali varstvo podatkov. Sodišče Evropske unije skrbi, da se ta pravila ustrezno izvajajo. Sodbe sodišča postanejo vzorčni primeri, saj med drugim vplivajo na oblikovanje politik Evropske unije na področju migracij, boja proti podnebnim spremembam ali pravic potrošnikov. Ko boste torej naslednjič slišali za pomemben sklep Evropske unije ali za sodni proces o digitalnih pravicah, se spomnite, da si sodišče Evropske unije nenehno prizadeva za varstvo pravne države po vsej Evropski uniji. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
3: Internet es una herramienta muy eficiente y útil que aporta numerosos beneficios y brinda muchas oportunidades a nuestra vida cotidiana. Hoy en día contamos con una inmensa cantidad de información a tan solo un clic. Y no importa dónde estemos, podemos mantenernos al día de las últimas noticias y estar en contacto con nuestras amistades y familiares. Pero como el mundo en línea está en constante evolución, todos nosotros y sobre todo la infancia y la juventud debemos ser conscientes de los riesgos que supone usar Internet. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast hablaremos del Día por una Internet más segura y de lo que está haciendo la Unión para que Internet sea efectivamente más segura. En primer lugar, veamos qué es el Día por una Internet más segura y por qué es tan importante. A lo largo de los años, el Día por una Internet más segura se ha convertido en un acontecimiento esencial en el calendario de la seguridad en línea. Inició su andadura en 2004, como una iniciativa dentro del programa de la Unión por una Internet más segura, y ahora se celebra cada año en más de 180 países. Su objetivo es concienciar sobre los problemas actuales de seguridad en línea y capacitar a todas las personas, especialmente la infancia y la juventud, para que utilicen Internet de manera segura. ¿Cómo puede la gente participar en el Día por una Internet más segura? Cada mes de febrero, el Día por una Internet más segura anima a millones de personas en todo el mundo a unirse para ayudar a crear una Internet más segura y mejor. Bajo el lema general, Juntos por una Internet mejor, se invita a los comités y simpatizantes nacionales del Día por una Internet más segura a organizar sus propias actividades sobre seguridad en línea. En 2012 se creó una red de centros de seguridad en Internet financiados por la Unión, como parte de la estrategia de la Comisión que lleva el título de Una Internet mejor para los niños. Hoy en día la mayoría de los países de la Unión tienen su propio centro de seguridad en Internet. Cualquier persona puede ponerse en contacto con su centro nacional para saber qué organiza con motivo de este día. Un ejemplo es el Centro de Seguridad en Internet de Irlanda, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Una Internet más segura, del mecanismo Conectar Europa. Webwise, uno de los cuatro socios que conforman ese centro irlandés, alienta a las personas a participar en el Día por una Internet más segura a través de diferentes actividades. por ejemplo, iniciando en su comunidad local una conversación sobre temas relacionados con la seguridad en Internet o invitando a policías a dar charlas sobre seguridad en línea a menores y progenitores como parte del programa de escuelas de la Garda, la Policía Nacional Irlandesa. ¿Qué hacen los centros de seguridad en Internet? Estos centros informan, asesoran y asisten a menores, progenitores, profesores y cuidadores sobre cuestiones digitales y luchan contra el abuso sexual de menores en línea. También cooperan e intercambian recursos y buenas prácticas en Europa a través del Centro de la Unión para la Seguridad en Línea. Los centros de seguridad en Internet suelen ofrecer tres tipos de servicios. En primer lugar, un centro nacional de sensibilización organizado por la red InSafe. En segundo, un teléfono de ayuda. Y en tercero, una línea directa a cargo de la Asociación Internacional de Líneas Directas de Internet. Los teléfonos de ayuda asesoran a la gente joven, los progenitores y los cuidadores sobre contenidos y comportamientos nocivos en línea. Las líneas directas, por otro lado, permiten a la ciudadanía denunciar de forma anónima contenidos ilícitos, como el material de abuso sexual de menores. Una de las cuestiones que abordan los centros de seguridad en Internet de la Unión es la protección de las identidades digitales de las personas. Por ejemplo, el Centro de Seguridad en Internet de Bélgica describe la identidad digital como aquello que quieres mostrar sobre ti en línea. Además de lo que compartimos directamente en plataformas como Facebook y TikTok, la identidad digital incluye el rastro digital que dejamos en línea en todo tipo de sitios, como publicaciones en foros, comentarios de fotos, firmas de peticiones y reseñas y recomendaciones en línea. Nuestra identidad digital también incluye datos digitales, como nuestros datos bancarios, dirección de correo electrónico, nombres de usuario y contraseñas, e incluso nuestro historial médico y datos biométricos. ¿Qué medidas ha adoptado la Unión para proteger nuestra identidad digital? La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión protege los datos personales. Tomando la carta como base, el Parlamento, la Comisión y el Consejo firmaron en diciembre de 2022 la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Mediante esta declaración, las instituciones de la Unión se comprometen a proteger los intereses de las personas contra los riesgos de ciberseguridad y ciberdelincuencia, como el robo de datos y de identidad. Para ayudar a proteger los datos personales y permitir que las personas mantengan el control sobre sus identidades digitales, la Unión ha introducido el concepto de la Cartera Europea de Identidad Digital. Estas carteras son una forma segura y fácil que permite a la ciudadanía de la Unión demostrar su identidad en línea. Estas identidades digitales seguras se reconocerán en toda la Unión y con solo un clic, los usuarios podrán compartir de forma segura datos personales específicos, como la edad o la nacionalidad, sin tener que revelar ninguna información adicional que pueda identificarlos. Las personas que utilicen la cartera de identidad digital tendrán el control total de sus datos personales, ya que en todo momento podrán elegir qué datos comparten. Por ejemplo, imagina que te estás registrando en una plataforma en línea. Podrías compartir tu edad sin revelar tu fecha de nacimiento. Dado que el Reglamento sobre la Identidad Digital Europea entró en vigor en mayo de 2024, ahora se exigirá a todos los países de la Unión que de aquí a 2026 proporcionen al menos una cartera de identidad digital a toda su ciudadanía y a los residentes. ¿Y cómo podemos proteger nuestra identidad digital? Podemos controlar lo que otras personas descubren sobre nosotros en línea, por ejemplo, si nos pensamos dos veces qué publicamos, si no aceptamos solicitudes de extraños en las redes sociales y si comprobamos que los enlaces sean genuinos antes de hacer clic en ellos. Vivir en una era digital plantea una gran cantidad de retos, pero Internet también nos ofrece muchas ventajas. La Unión trabaja para hacer de Internet un lugar más seguro, en el que los derechos de todas las personas estén protegidos. Cada cual tiene un papel que desempeñar, así que mantente al día, controla tu actividad y no corras riesgos en Internet. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
4: 2021 wurde Alexei Nawalny mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit ausgezeichnet. Dieser Preis ist nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow benannt. Seit 1988 ehrt das Europäische Parlament damit Persönlichkeiten und Organisationen, die sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen. Alexei Nawalny war die bekannteste Stimme der russischen Opposition. Er kämpfte gegen Korruption und war leidenschaftlicher Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Am 16. Februar 2024 starb er unter mysteriösen Umständen in einer abgelegenen Strafkolonie in der russischen Arktis. Der 1976 geborene Alexei Nawalny war Anwalt, Blogger und politischer Aktivist. Er organisierte Proteste gegen die russische Regierung, kandidierte für das Amt des Präsidenten und drängte auf Reformen gegen Korruption. Für seinen Aktivismus erlangte er weltweite Bekanntheit. Und Nawalny war Putins schärfster Kritiker. Mitte Januar 2021 wurde er bei der Einreise nach Russland verhaftet. Er war davor längere Zeit im Ausland gewesen, um sich von einer Vergiftung mit dem Nervenkampfstoff Novichok zu erholen. Zwischen August und September 2020 hatte Nawalny über einen Monat in der Berliner Charité verbracht. Die meiste Zeit lag er auf der Intensivstation. Nach seiner Genesung machte er mehrere Personen ausfindig, die er im Verdacht hatte, an seiner Vergiftung beteiligt gewesen zu sein. Er gab sich als Sicherheitsbeamter aus und brachte einen Staatsagenten dazu, zuzugeben, dass ein chemisches Gift eingesetzt wurde. Nawalny machte die russische Regierung für die Vergiftung verantwortlich, doch diese wies die Vorwürfe zurück. Auf der zweiten Oktoberplenartagung 2021 erklärte das Europäische Parlament Alexei Nawalny zum Gewinner des Sacharow-Preises für geistige Freiheit. Wer diesen Preis bekommt, entscheidet die Konferenz der Präsidenten, also der Parlamentspräsident bzw. die Parlamentspräsidentin, gemeinsam mit den Vorsitzenden der Fraktion. Bei der Verkündung des Preisträgers erklärte Parlamentsvizepräsidentin Heidi Hautala: Alexei Nawalny hat bei seinen Versuchen, der Bevölkerung Russlands die Wahlfreiheit zurückzugeben, viel Mut bewiesen. Seit vielen Jahren kämpft er in seinem Land für die Menschenrechte und Grundfreiheiten. Das hat ihn seine Freiheit und fast sein Leben gekostet. Im Namen des Europäischen Parlaments fordere ich, dass er sofort und bedingungslos freigelassen wird. Nach der Preisverleihung im Dezember 2021 sagte der damalige Parlamentspräsident David Sassoli: Dieser Sacharow-Preis heute bedeutet auch, dass das Europäische Parlament nachdrücklich die sofortige und bedingungslose Freilassung von Alexei Nawalny fordert. Doch diese Worte stießen auf taube Ohren, ebenso wie die zahlreichen Appelle, die die EU an die russischen Behörden richtete. Nawalny war zunächst in der Oblast Wladimir östlich von Moskau inhaftiert. Im Dezember 2023 wurde er in ein Straflager im sibirischen Ort Kharb verlegt. Dort sollte er eine Freiheitsstrafe von 19 Jahren verbüßen, und zwar aufgrund von Anschuldigungen, die weithin als politisch motiviert angesehen wurden. Am 16. Februar 2024 wurde er in dem Straflager tot aufgefunden. Am 28. Februar, nur 12 Tage nach Nawalnys Tod, hielt seine Frau Julia Nawalnaja im Rahmen der Plenartagung in Straßburg eine Rede vor dem Europäischen Parlament. Sichtlich bewegt erklärte sie:
5: If you really want to defeat Putin, you have to become an
4: invalid. Wenn Sie Putin wirklich schlagen wollen, müssen Sie sich etwas Neues ausdenken und dürfen keine Langweiler mehr sein. Putin ist der Anführer einer organisierten Verbrecherbande. Sie und wir alle müssen diese Verbrecherbande bekämpfen. Und neu ist für die Politik daran, nicht die Methoden des politischen Wettbewerbs anzuwenden, sondern die, mit denen man das organisierte Verbrechen bekämpft. Keine diplomatischen Noten abzufassen, sondern die Finanzmaschinerie zu untersuchen. Nicht seine Besorgnis zum Ausdruck zu bringen, sondern die Gehilfen der Mafia in ihren Ländern ausfindig zu machen. Diskrete Anwälte und Geldgeber, die Putin und seinen Freunden helfen, ihr Geld zu verstecken. Auch Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ergriff das Wort.
6: This House
4: Das Parlament und seine Mitglieder verurteilen seine Ermordung auf das Schärfste. Dies ist ein Verbrechen, das auf internationaler Ebene unabhängig untersucht werden sollte. Die Welt hat Gerechtigkeit verdient. In einer entsprechenden Entschließung verurteilte das Parlament die Ermordung von Alexej Nawalny aufs Schärfste. Auch bekundete es seine uneingeschränkte Unterstützung für Julia Nawalnaja, die entschlossen ist, die Arbeit ihres Mannes fortzusetzen. Die Abgeordneten betonten, dass man das russische Volk auf keinen Fall mit dem kriegslüsternden, autokratischen Kreml-Regime gleichsetzen dürfe. Und sie bekundeten ihre Solidarität mit all jenen Menschen, die in Russland und über dessen Grenzen hinaus trotz brutaler Unterdrückung und schwerwiegender persönlicher Konsequenzen den Mut haben, die Wahrheit zu sagen. Dieser Podcast ist in allen 24 Amtssprachen der EU und in Russisch verfügbar. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.

0: Hintojen ja elinkustannusten nousu sekä taloudellinen tilanne olivat tärkeimmät kysymykset, jotka saivat yli 40% EU:n kansalaisista äänestämään viime EU-vaaleissa. Kolmanneksen äänestäjistä vei äänestysuurnille kansainvälinen tilanne. Toiselle kolmannekselle syy oli demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen. Maahanmuutto, ympäristö ja ilmastonmuutos sekä EU:n puolustus ja turvallisuus olivat yhdessä viidenneksi useimmin mainitut asiat. Kaksi kolmesta vastaajasta suhtautui optimistisesti EU:n tulevaisuuteen. EU-jäsenyyteen suhtaudutaan myönteisesti. 70 eurooppalaisesta on sitä mieltä, että heidän maansa on hyötynyt EU:n jäsenyydestä. Tämä osuus on pysynyt vakaana viime vuosina. Kaiken kaikkiaan kansalaisilla on 4 pääasiallista syytä, joiden vuoksi he katsovat, että EU-jäsenyys hyödyttää heidän maataan. Tärkeimpänä syynä he mainitsevat EU-maiden välisen yhteistyön lisääntymisen. Toiseksi he sanoivat, että EU auttaa turvaamaan rauhan ja vahvistamaan turvallisuutta. Kolmas syy oli se, että EU edistää talouskasvua ja neljäs, että unioni luo uusia työmahdollisuuksia. Luottamus eurooppalaiseen parlamentaariseen demokratiaan on edelleen erityisen korkea. 42% kyselyyn osallistuneista on myönteinen kuva Euroopan parlamentista. Se on korkein koskaan mitattu tulos. Tutkimus osoittaa myös, että EU-vaaleissa äänestämisestä on muodostunut monille kansalaisille demokraattinen perinne. Kysyttäessä, miksi he äänestävät, lähes 1/2 äänestäjistä sanoi äänestävänsä aina ja 40 sanoi, että se on heidän kansalaisvelvollisuutensa. Verian tutkimuslaitos toteutti tutkimuksen kesä-heinäkuussa 2024 Euroopan parlamentin toimeksiannosta. Siihen osallistui yli 26 000 vastaajaa kaikista EU-maista. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella muita podcasteja nettiradiostamme Europal Radio.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Alcide De Gasperi was a visionary, but his vision was not born from abstract ideals. It was shaped by the experience of someone who has lived on the changing fault lines of empires.
3: These words, spoken by President Metsola, give us an insight into Alcide De Gasperi, a politician who dreamt of uniting Europe's many identities in peace. You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers. Alcide De Gasperi was born in the late 19th century in an Italian minority region of the Austro-Hungarian Empire. He was a staunch opponent of fascism who founded the Christian Democracy Party in 1943. After the Second World War, he went on to serve as the first Prime Minister of the Italian Republic until 1953. Alongside Konrad Adenauer and Robert Schuman, he actively campaigned for European unity. One of his many legacies is the idea that nations and people have more to gain when they work together.
1: Nato in Trentino.
2: Born in Trentino, a land of borders and passage, he experienced the transition between two eras. He was able to see beyond borders and beyond the historical horizon, and thus imagine a united Europe, a world where diversity could represent the strength of a great common project.
1: Un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
3: Alcide De Gasperi was born on the 3rd of April 1881 in the mountains of Trentino Alto Adige, also known as Sud Tirol or South Tirol, which at the time was part of the Austro-Hungarian Empire. His family was very poor and they were devout Catholics. In 1900, he moved to Vienna to study philology and became active in the Catholic student movement. After graduating, De Gasperi returned to Trentino and worked as a journalist for a Catholic newspaper, taking part in campaigns to achieve better rights for the Italian minority living there. When the Austro-Hungarian Empire broke apart in 1918, Trentino became part of Italy. A year later, De Gasperi co-founded the Italian People's Party. He was elected to the Italian Parliament in 1921. In the 1920s, Mussolini was consolidating his power in Italy. The fascists banned all other political parties in 1926, including the Italian People's Party. Its leaders were either driven out of political life or into exile. De Gasperi was arrested in 1927 and sentenced to 4 years in prison, but was released thanks to the intervention of Pope Pius XI. He then spent 14 years as a librarian in the Vatican. During this period, he reflected on how to align his religious values with political action. He eventually wrote Idee Ricostruttive, Ideas for Reconstruction, the foundation of the Christian Democracy Party, which was secretly established in 1943. After the fall of fascism, De Gasperi led the newly formed party and became prime minister, serving until 1953. During the De Gasperi era, Italy was rebuilt on a new foundation centred on a new republican constitution, stronger democratic institutions, and early economic recovery. Reforms included the right for women to vote, housing, land reform, developing southern Italy, and investing in energy. De Gasperi was a strong advocate of international cooperation. He believed that restoring Italy's role on the global stage was essential. He represented Italy at the Paris Peace Conference on the 10th of August 1946, marking the country's return to the international community.
4: Prendendo la parola in questo consesso mondiale,
5: as I take the floor in this world forum, I feel that everything, apart from your personal courtesy, is against me. It is, above all, my status as a former enemy, which makes me feel like a defendant, and the fact that I've been summoned here, after the most prominent among you have, following lengthy and laborious debate, already drawn up your conclusions.
3: He worked to persuade Italy to be part of the United States Marshall Plan and to join NATO, at a time when Italy still had one of the largest communist parties in Western Europe.
2: De Gasperi understood that in order to give Italy a future, it was necessary to create a future for Europe, a future different from the past. And he did it, understanding the need to find compromises, but remaining steadfast in his determination to never compromise on the values he believed in, and in which we all believe today.
1: Noi tutti crediamo.
3: One of his most significant contributions was advocating for Germany's reintegration into the international community. Along with the West German Chancellor Konrad Adenauer and French Foreign Minister Robert Schuman, he campaigned actively for European unity. They were three men from border regions, three men persecuted by fascism, who understood that borders were something to be overcome in order to put an end to years of war. De Gasperi supported the Schuman Declaration, which led to the creation of the European Coal and Steel Community, and he also promoted the idea of a common European defence policy. In 1951, he addressed the Council of Europe Assembly in Strasbourg, speaking in French, on the importance of the European Defence Community.
5: If we create only common administrations without a higher political will guided by a central authority in which national interests come together, crystallise and are nurtured into a higher union, then there is a risk that this European project will appear cold and lifeless compared to the dynamism of individual nations.
3: De Gasperi firmly believed that being a Europeanist would bring peace and democracy to the continent. He envisioned a united Europe, not as a replacement for individual nations, but as a partnership where states support and strengthen one another. His experiences growing up in a border region, living under fascism and being part of a minority, made him deeply aware of the need for European unity to heal the wounds of war and prevent future atrocities. In this vision, he closely aligned with Schuman and Adenauer, fellow architects of the European Union. Though he died in 1954 and didn't live to see his dream fully realised, Alcide De Gasperi remains a foundational figure in the story of European integration. His legacy lives on in the values and institutions of the European Union we know today.
1: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
2: This is the Europe imagined by Alcide De Gasperi. A Europe where borders do not limit ambitions, where cooperation leads to shared prosperity. A Europe we must continue to build for those who come after us. A Europe based on values that offer solutions. Today and every day, let us remember him, honor his legacy, and realize his vision.
1: E realizzeremo la sua visione.
3: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
6: Kuulemme usein, että EU:n lait säädetään Brysselissä, mutta mitä tapahtuu, kun niitä rikotaan? Tai kun maat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, mitä nämä lait todella tarkoittavat? Silloin asiaan puuttuu Euroopan unionin tuomioistuin. Unionin tuomioistuin on EU:n oikeusviranomainen. Mikä on sen tehtävä? Se varmistaa, että kaikki jäsenmaat tulkitsevat ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että eri maissa, instituutioissa ja yrityksissä noudatetaan samoja sääntöjä ja että unionissa suojellaan kansalaisten oikeuksia. Tuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa. Siinä on kaksi erillistä osaa. Unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Unionin tuomioistuin puuttuu asiaan, kun kansalliset tuomioistuimet eivät ole varmoja EU:n lainsäädännön tulkinnasta. Ne voivat pyytää unionin tuomioistuimelta niin sanottua ennakkoratkaisua. Lisäksi tuomioistuin selvittää, pitäisikö tietyt EU-säädökset kumota. Se myös käsittelee valitukset, jotka koskevat unionin yleisen tuomioistuimen päätöksiä. Unionin yleinen tuomioistuin puolestaan käsittelee pääasiassa kanteita, joita yksityishenkilöt, yritykset tai organisaatiot ovat nostaneet EU:n toimielinten päätöksistä. Unionin tuomioistuimessa on yksi tuomari kustakin EU:n jäsenmaasta. Tuomareita avustavat julkisasiamiehet, jotka antavat riippumattomia oikeudellisia lausuntoja tuomioistuimen päätösten tueksi. Unionin tuomioistuimen istunnot ovat julkisia. Ne tulkataan kaikille EU:n 24 viralliselle kielelle. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tuomioistuimen ensimmäinen presidentti oli italialainen tuomari Massimo Pilotti. Hän kiteytti vuonna 1952 virkaanastujaispuheessaan tuomioistuimen hengen seuraavin sanoin.
7: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
6: Tuomioistuimen tuomareilla on vain yksi tavoite. He haluavat osoittaa olevansa jäsenmaiden luottamuksen arvoisia ja tehdä kaikkensa yhteisön hyväksi.
7: Al bene della comunità.
6: Minkälaisissa asioissa unionin tuomioistuin tekee päätöksiä? Tarkastellaanpa asiaa hieman tarkemmin. Ensinnäkin se ratkaisee riita-asioita, jos maat rikkovat EU:n lainsäädäntöä. Esimerkiksi jos jäsenmaa ei pane EU:n direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön. Toiseksi se auttaa pyynnöstä kansallisia tuomioistuimia. Jos esimerkiksi italialainen tai puolalainen tuomioistuin ei ole varma EU-säädöksen tulkinnasta, se voi pyytää selvennystä unionin tuomioistuimelta. Ja kolmanneksi se puuttuu asiaan, jos EU:n toimielinten toiminta asetetaan kyseenalaiseksi. Unionin tuomioistuin voi esimerkiksi kumota parlamentin tai komission hyväksymän säädöksen, jos se muiden lailla katsoo, että säädös rikkoo perusoikeuksia. Mistä päätöksestä tuomioistuin tunnetaan? Vuonna 2017 se totesi, että Uber on kuljetusyritys eikä pelkkä digitaalinen alusta, mikä muutti sen sääntelyä Euroopassa. Mikä merkitys tällä kaikella on sinun kannaltasi? EU-lait vaikuttavat elämääsi vaikkapa silloin, kun ostat jotain verkosta, työskentelet ulkomailla tai olet huolissasi tietosuojasta. Unionin tuomioistuin varmistaa, että EU-lakeja sovelletaan oikeudenmukaisesti. Tuomioistuimen päätökset luovat ennakkotapauksia. Ne muovaavat EU:n tulevaa politiikkaa vaikkapa maahanmuutosta, ilmastotoimista ja kuluttajien oikeuksista. Kun siis seuraavan kerran kuulet jostakin merkittävästä EU-päätöksestä tai digitaalisia oikeuksia koskevasta oikeudenkäynnistä, muista, että taustalla työskentelee unionin tuomioistuin, joka puolustaa oikeusvaltioperiaatetta koko Euroopan unionissa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
8: Mrzačení ženských pohlavních orgánů. Už jen ten pojem zní naprosto děsivě. Tato otřesná praktika však nepatří jen do nočních můr. Ve skutečnosti je mnohem běžnější, než si myslíte. Ačkoliv přesný počet dívek a žen na celém světě, které ji museli podstoupit, zůstává neznámý. Podle odhadů UNICEFu je jich nejméně 200 milionů v 31 zemích. A každý rok hrozí dalším 4 milionům. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě budeme mluvit o mrzačení ženských pohlavních orgánů a o tom, co dělá Evropský parlament proto, aby tyto brutální praktiky vymítil. Pod tímto pojmem rozumíme všechny zákroky, kterými se ženské pohlavní orgány úmyslně mění nebo poškozují z jiných než lékařských důvodů. Pachatelé to často odůvodňují kulturními, náboženskými nebo sociálními zvyklostmi. Oběťmi jsou obvykle mladé dívky od nejútlejšího věku do 15 let. Obřízka jim může způsobit bezprostřední i dlouhodobé fyzické a psychické následky. Zdravotní přínosy tato praxe nemá žádné. Nejběžnější je v Africe, ale často se také provádí v zemích Blízkého východu a Asie. Nejedná se ale o tak vzdálený problém, jak by se mohlo zdát. Oběti nebo potenciální oběti už byly hlášeny nejméně v 16 zemích Evropské unie. Žádné oficiální evropské statistiky bohužel k dispozici nemáme. Jedno je však jisté. V ohrožení jsou pořád miliony osob na celém světě. Ačkoliv se celková situace v posledních 30 letech zlepšila, neplatí to pro všechny země a počet případů neklesá rovnoměrně. OSN označila mrzačení ženských pohlavních orgánů za poškozující proceduru, kterou je do roku 2030 třeba zcela odstranit. Aby na tento problém upozornila, vyhlásila 6. únor Mezinárodním dnem nulové tolerance k mrzačení ženských pohlavních orgánů. OSN však v tomto boji není sama. Svým dílem přispívá i Rada Evropy. V roce 2017 přijala Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí na ženách. Jedná se o vůbec první úmluvu, která upozorňuje na to, že k mrzačení ženských pohlavních orgánů dochází i v Evropě. Stanoví řadu konkrétních povinností týkajících se prevence těchto praktik, boje proti nim a podpory obětí. V Evropské unii vstoupila úmluva v platnost dne 1. října 2023. Podívejme se nyní podrobněji na to, co v této věci podniká samotná Evropská unie. Unijní politika je vůči těmto praktikám zcela nesmlouvavá. Označuje je za formu zneužívání dětí a genderově podmíněného násilí, jež se Unie zavázala odstranit. Mrzačení ženských pohlavních orgánů navíc porušuje celou řadu lidských práv, včetně práva na zdraví, zákazu mučení a krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a práva na život v případech, kdy podobné zákroky vedou až k smrti. Všechna tato lidská práva jsou zakotvena v Listině základních práv EU. Důležitým faktorem, kvůli kterému je mrzačení ženských pohlavních orgánů velmi obtížné monitorovat, je migrace. Přibližně 20 000 žen a dívek ze zemí, ve kterých se praktikuje, každoročně žádá o azyl v Evropské unii, přičemž se odhaduje, že 1 000 z nich žádá o azyl přímo z tohoto důvodu. Jejich počet se navíc od roku 2008 neustále zvyšuje. Evropská směrnice o podmínkách přijímání žadatelů o azyl na to pamatuje a řadí jeho potenciální oběti mezi ty nejzranitelnější žadatele. Co však s těmi, kdo se již obětí stali? Evropská unie v současnosti nemá vlastní zastřešující legislativu na ochranu žen před násilím, ale bojuje proti tomuto fenoménu pomocí řady jiných nástrojů z různých oblastí. Například směrnice o právech obětí stanoví právní požadavek na poskytování podpůrných služeb obětem násilí, včetně těch, které podstoupily zmrzačení pohlavních orgánů. Konečným cílem je dosáhnout dlouhodobé a udržitelné změny přímo v dotčených komunitách. To je jediný způsob, jak se tohoto problému úspěšně zbavit. I když Evropská unie podniká kroky proti mrzačení ženských pohlavních orgánů ve všech oblastech své politiky, mnoho naléhavých opatření k jeho zastavení je v kompetenci jednotlivých členských států. Ve všech zemích unie jsou již tyto zákroky stíhány, a to buď jako samostatný trestný čin, nebo jako ublížení na zdraví. Vzhledem k jejich povaze se však k soudu dostane jen velmi málo případů. Evropský parlament se o stíhání pachatelů zasazuje již od roku 2001 a vede se přitom celkem úspěšně. V dnešní době se dokonce jedná o jednu z priorit Evropské unie. V současnosti tomuto problému věnuje zvýšenou pozornost i celá mezinárodní scéna. K tomu parlament přispěl zvyšováním povědomí o těchto praktikách, mimo jiné i prostřednictvím svého výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Pokud tento problém chceme vymítit do roku 2030, je potřeba zaměřit se na 3 složky – prevenci, ochranu a stíhání. Máme před sebou dlouhou cestu, ale přinejmenším jedno je jasné. Mrzačení ženských pohlavních orgánů nesmí být tolerováno. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
9: Vuonna 2021 Euroopan parlamentti myönsi mielipiteen vapauden Saharov-palkinnon Aleksei Navalnille. Palkinto perustettiin vuonna 1988 ja nimettiin fyysikon ja poliittisen toisinajattelijan Andrei Saharovin mukaan. Tarkoituksena on palkita henkilöitä ja järjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Aleksei Navalnyi oli Venäjän merkittävin oppositiojohtaja, joka tunnettiin korruption paljastamisesta ja presidentti Vladimir Putinin kiihkeästä arvostelusta. Hän kuoli epäselvissä olosuhteissa 16. helmikuuta 2024 syrjäisessä rangaistussiirtolassa arktisella alueella. Vuonna 1976 syntynyt Aleksei Anatolievich Navalnyi oli juristi, blokkaaja ja poliittinen aktivisti. Hän sai kansainvälistä huomiota, kun hän järjesti Venäjän hallituksen vastaisia mielenosoituksia, asettui ehdolle vaaleissa ja vaati uudistuksia korruption torjuntaan. Hän oli myös presidentti Putinin kiihkein arvostelija. Navalnyi pidätettiin tammikuussa 2021, kun hän palasi Venäjälle toivuttuaan Novichok hermomyrkyn aiheuttamasta myrkytyksestä. Edellisen vuoden elosyyskuussa häntä oli hoidettu Berliinin Charité-sairaalassa yli kuukausi, josta suurin osa teho-osastolla. Päästyään sairaalasta hän jäljitti ne ihmiset, joiden hän uskoi osallistuneen myrkytykseensä. Teeskentelemällä olevansa turvallisuusupseeri, hän onnistui huijaamaan Venäjän turvallisuuspalvelun agenttia, joka myönsi kemiallisen myrkyn käytön. Navalnyi syytti Venäjän hallitusta myrkyttämisestä, mutta se kiisti syytteet. Lokakuun 2021 toisessa täysistunnossa Euroopan parlamentti julisti puheenjohtajakokouksen ja poliittisten ryhmien johtajien aikaisemman päätöksen mukaisesti, että mielipiteen vapauden Saharov-palkinto myönnetään Aleksei Navalnyille. Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautala totesi tilaisuudessa seuaavaa.
10: Aleksei Navalnyi on osoittanut suurta rohkeutta yrittäessään palauttaa venäläisille valinnanvapauden. Hän on taistellut maassaan useita vuosia ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien puolesta. Se on vienyt häneltä vapauden ja melkein hengenkin. Euroopan parlamentin puolesta vaadin, että hänet vapautetaan välittömästi ja ehdoitta.
9: Joulukuussa 2021 pidetyn palkintoseremonian jälkeen Euroopan parlamentin silloinen puhemies David Sassoli totesi,
11: tämä Saharov-palkinto merkitsee tänään myös sitä, että Euroopan parlamentti vaatii voimakkaasti Aleksei Navalnyin välitöntä vapauttamista, ilman ehtoja.
9: Nämä sanat kaikuivat kuitenkin kuuroille korville, kuten monet muutkin EU:n vetoomukset Venäjän viranomaisille. Navalnyia pidettiin vangittuna aluksi Moskovan itäpuolella Vladimirin alueella, mutta joulukuussa 2023 hänet siirrettiin harpiin Siperiaan. Hänet löydettiin kuolleena 16. helmikuuta vankilasta, jossa hän kärsi 19 vuoden tuomiota syytteistä, joiden katsottiin laajasti olevan poliittisia. 28. helmikuuta, vain 12 päivää Navalnyin kuoleman jälkeen, hänen vaimonsa Julia Navalnaja puhui Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa. Hän sanoi silmin nähden liikuttuneena näin.
12: Jos todella haluatte voittaa Putinin, teidän on toimittava kekseliästi.
10: Ette saa herpaantua. Putin on järjestäytyneen rikollisjoukon johtaja. Teidän ja meidän kaikkien on taisteltava tätä rikollisjoukkoa vastaan. Ja poliittinen innovaatio tässä on se, että käytetään järjestäytyneen rikollisuuden torjuntamenetelmiä, ei poliittista kilpailua, ei mitään diplomaattisia nootteja, vaan tutkimuksia taloudellisesta vehkeilystä. Älkää antako lausuntoja huolenaiheista, vaan etsikää kotimaissanne mafian yhteistyökumppaneita. Etsikää niitä lakimiehiä ja finanssialan ihmisiä, jotka auttavat Putinia ja hänen ystäviään piilottamaan rahaa.
9: Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola totesi täysistunnossa seuraavaa.
10: Tämä parlamentti ja sen jäsenet tuomitsevat jyrkästi Navalnin murhan. Se on rikos, joka vaatii kansainvälistä ja riippumatonta tutkintaa. Olemme maailmalle sen velkaa, että oikeus tapahtuu.
9: Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman, jossa se tuomitsi voimakkaasti Aleksei Navalnin murhan. Se antoi myös täyden tukensa Julia Navalnajalle, joka on päättänyt jatkaa miehensä työtä. Mepit katsoivat, että Venäjän kansaa ja maan sotaisaa ja itsevaltaista hallintoa ei pidä sekoittaa toisiinsa. He ilmaisivat solidaarisuutensa kaikkia niitä kohtaan, jotka Venäjällä ja muualla uskaltavat edelleen puhua totta, julmista sortotoimista ja vakavista henkilökohtaisista seurauksista huolimatta. Tämä podcast on saatavilla kaikilla 24 EU:n virallisella kielellä ja venäjäksi. Voit kuunnella niitä Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.